Njagala kumanya obudde nga buno ekikadde bwe kivuga mukola mu tyawo. Owaaye! Mbaye abantu nga babiri abo. Wuulira!